0: яка працює, а де вже треба шукати інший поліс. І ще одна історія для любителів дивовиж. На планеті досі є місця, куди людина або майже не діставалася, або взагалі не ступала. І деякі з них звучать як готовий сценарій для пригодницького фільму. Українцям, які подорожують країнами Євросоюзу, нагадали про важливу річ. Перед поїздкою варто мати європейську картку медичного страхування. Вона, зокрема, покриває необхідну державну медичну допомогу під час тимчасового перебування в іншій країні ЄС. Йдеться не лише про раптову травму. Картка також діє у разі загострення хронічних хвороб або коли допомогу не можна відкласти до повернення додому. Але є нюанси. Картка не покриває лікування в приватних клініках, медичну евакуацію, пошуково-рятувальні роботи, втрату багажу чи скасування подорожі. Також за окремі послуги, як-от місцеві доплати, часто доведеться платити самостійно. Є іще одне важливе обмеження. Для українців ця картка не діє в Данії, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії, Швейцарії та Великій Британії. Тож перед поїздкою туди краще окремо уточнити умови у своїй страховій компанії або оформити комерційний поліс. На Приморському бульварі в Одесі археологи знову дісталися шарів, які добре переплітають різні епохи. Цього разу вони знайшли залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисяч років. Стіна завдовжки приблизно 2 метри, простежується більш ніж на 20 метрів. Фахівці кажуть, що знахідка допоможе точніше окреслити межі античного поселення гавань Істріан. Окрім цього, на розкопках виявили артефакти 14 століття, пов'язані з генуезькою факторією Дженес. Це кераміка з Криму та Трабзона, а також монети. Є й сліди османського періоду. Вони можуть бути пов'язані з Хаджибейським замком. Археологи кажуть, що нові дані ще раз спростовують міф про те, ніби Одесу колись заснували на порожньому місці. А вже якщо дивитися не на землю, а на мапу світу, то там і досі є чимало білих плям. Саме до таких місць належать регіони, де люди або бували вкрай рідко, або й зовсім не ступали. Наприклад, у Західній Антарктиді є земля Мері Берд. Це величезна територія, майже недоторкана дика природа. І вона досі залишається однією з найменш освоєних на планеті. Майже недосліджений і північний лісовий комплекс у М'янмі. Там густі ліси простягаються гірською місцевістю, а доступ до них роками був обмежений. Серед непідкорених вершин вирізняється Гангхар Пуенсум у Бутані. Її вважають найвищою недосяжною горою у світі. А в Непалі є Мача-Пучари, куди також не ступала людина через її священний статус. Є й місця, куди не йдуть не через віру, а через ризик. Це, наприклад, Суммарі на кордоні Пакистану та Китаю, або масив східний Ньєнчен-Тангла в Тибеті, де з сотень вершин підкорили лише кілька. Недослідженість ховається і в океані. Хребет Гакеля в Північному льодовитому океані майже весь час закритий кригою, тож навіть у наш час там побували лише одиниці. А ще є синоти Юкатану в Мексиці. Це затоплені печери, де, за оцінками, досі лишаються сотні кілометрів невідомих ходів. І коли здається, що земля вже давно вся на карті, вона нагадує про інше. У середині гір, під льодом, у лісах і під водою ще й досі можуть чекати місця, яких людина ніколи не бачила.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Карибський острів, де відпочинок не зіпсує ані злочинність, ані урагани. Розповім, чому Арубу назвали найспокійнішим курортом світу. І ще одна історія, яка вас точно здивує. Дженніфер Лопес уже давно носить українське. І на сцені, і в кіно. Арубу назвали найбезпечнішим курортом у світі. І це не просто гарний заголовок для відпустки. Острів отримав майже максимальну оцінку в оновленому індексі безпеки мандрівників – 98 зі 100. Аруба ще й вдало розташована. Вона лежить далеко на півдні Карибського регіону, тож майже не потрапляє під удар сильних штормів і ураганів. Американський Держдеп також дав острову найвищий рівень безпеки. Це Level 1. Тобто радять лише звичайну обережність. На острові постійно патрулює поліція. Вона стежить за курортами, набережними, пляжами та торговими центрами. Тому ввечері тут можна спокійно гуляти біля моря або повертатися з ресторану без зайвого напруження. Для відпочинку на Арубі найчастіше обирають дві зони. Перша – знаменитий Eagle Beach із білим піском і деревами фофоті. Друга – Palm Beach, де зосереджене готельне життя. Palm Beach має дуже спокійну воду. Вона майже схожа на величезний природний басейн. Уздовж берега ще й тягнеться зручна набережна з готелями, барами та водними розвагами. А якщо хочеться дикішого пейзажу, то варто поїхати на північ острова. Там уже скелі, кактуси і сильні океанські хвилі. Особливою місциною там є бухта Трес-Трапі або Три Сходинки. У воду там спускаються просто кам'яними сходами. А ще можна поплавати поруч із морськими черепахами. І наостанок ще одна маленька туристична знахідка. Неподалік від Палм-Біч працює ферма метеликів. Туди можна зайти під час відпочинку і повертатися ще кілька разів за той самий квиток. Зручно, красиво і дуже по-карибськи. Із моря до сцени. А там українські бренди вже давно тримають свій стиль поруч із Дженніфер Лопес. Співачка не раз з'являлася в речах від українських дизайнерів. І, чесно кажучи, список уже вийшов чималий. Один із її фаворитів – бренд Анни Осмехіної, відомий своїм ефектом другої шкіри та татуювальними принтами. Саме в такому образі Лопес виходила і на концерт Девіда Гетти у Франції, і на фестиваль у Лос-Анджелесі. Ще один бренд – Фролов. Він відомий корсетом. Сетами, прозорими тканинами та фірмовими серцями у крої. Саме в білій сукні цього бренду Дженніфер Лопес з'явилася в трейлері свого фільму-мюзиклу «This is me, now, a love story». Також у її гардеробі був «Левер Кутюр». Для промо-ролика до пісні «This time around» стилісти обрали для співачки ефектну білу сукню з фатину. А бренд «Анна Октобер Лопес» носила вже в більш повсякденному форматі. На рекламних заходах у Нью-Йорку вона з'явилася в ніжно-рожевій сатиновій спідниці з розрізом і м'якому кардигані. Є в цьому списку і Санта Брендс. Для однієї з подій Дженніфер Лопес обрала напівпрозору сукню-сітку зі стразами та туфлі з пір'ям. Тобто українська мода в неї вже не випадковий епізод, а цілком окрема історія. І погодьтеся, приємно бачити, як наші бренди так впевнено працюють на світовій сцені. І ще одна тепла новина на завершення. На Львівщині взяли під охорону майже 30 гектарів із рідкісними первоцвітами. Там створили три нові охоронні зони для шафрану Гейфеля. Це червонокнижна рослина, яку ще називають крокусом або бриндушкою. Нові ділянки розташовані у Шептицькому районі. Загалом їхня площа – 29,31 гектара. Охоронні зони створили на землях державної власності. Ініціатором стала українська природоохоронна група. Шафран Гейфеля цвіте одним із перших навесні. Він утворює фіолетові килими і дуже важливий для перших весняних комах. Тому ці нові зони – це справді хороша новина для природи. І знаєте, завжди приємно закінчувати випуск саме так. Не про втрати, а про те, що встигають зберегти.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

радіо. Ностальгія. Життя зі смаком.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Дубровник навчився боротися з натовпами туристів так, щоб і місто не задихнулося, і гості не втратили враження. Далі – історія про правила для подорожей із домашніми улюбленцями. І там, чесно кажучи, є кілька нюансів, які краще знати заздалегідь. А ще археологи в Одесі знайшли сліди дуже давньої стіни. І це вже не просто красива легенда про старе місто, а цілком конкретний доказ його багатошарової історії. Дубровник уже кілька років намагається втримати баланс між популярністю та спокоєм. Місто не відмовляється від туристів, але й не дає їм заповнювати все й одразу. Там давно зрозуміли, проблема не лише в кількості гостей, а й у тому, як саме вони приїжджають. Колись у порт одночасно заходили 5 або 6 круїзних лайнерів. Тоді центр міста буквально не міг дихати. Тепер діє ініціатива «Повага до міста». У порту можуть стояти не більш як 2 круїзні судна одночасно. Разом вони можуть привезти до 4000 пасажирів. І ще одна важлива умова. Стоянка має тривати щонайменше 8 годин. Змінили й підхід до автобусів із туристами. Їм потрібно заздалегідь бронювати час в'їзду до міста. Так у Дубровнику можуть розтягнути потік гостей протягом дня і підлаштуватися під події чи пікові години. Для тих, хто залишається довше, працює Дубровник Пас. Це і квиток у музеї, і доступ до транспорту, і спосіб підказати, коли краще йти до найпопулярніших місць. У місті навіть ставлять лічильники людей у старому місті, щоб аналізувати потоки і точніше керувати туризмом. Після цього вже не дивно, що й правила для поїздок із домашніми тваринами стали набагато чіткішими. І тут українським пасажирам теж варто бути уважними. З 22 квітня в ЄС оновили вимоги для некомерційного перевезення тварин. Для виїзду потрібні мікрочіп, щеплення від сказу, ветеринарний паспорт і аналіз на антитіла. Якщо все зробити вчасно, підготовка може зайняти зовсім не 4 місяці, а значно менше. Найдовше доводиться чекати після здачі крові на титр антитіл. Саме тому фахівці радять не пропускати щорічну вакцинацію. Якщо щеплення зробити без запізнення, повторно чекати 3 місяці вже не доведеться. Далі все залежить від розміру тварини і типу вагона. Малих тварин перевозять у переносках. Для великих собак діють суворіші правила. Потрібні намордник, повідок, окремий квиток і викуп усіх місць у купе або вагоні. Є й окремі обмеження. Наприклад, великих собак не перевозять у поїздах Варшава, Раваруська, Братислава, Чоп і Мукачево, Кошице. А тепер про знахідку, яка повертає нас набагато далі в часі, ніж будь-який квиток чи маршрут. В Одесі археологи дістали нові докази того, що історія міста почалася зовсім не на порожньому місці. На Приморському бульварі дослідники знайшли залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2500 років. Стіна завдовжки близько 2 метрів простежується більш як на 20 метрів. Окрім цього, археологи натрапили на артефакти часів Генуезької факторії та Османського періоду. Серед знахідок є кераміка, монети та кам'яні елементи, які допомагають точніше відновити історію цієї місцевості. Дослідники кажуть, що ці результати добре показують. Територія сучасної Одеси жила і розвивалася задовго до появи самого міста. І, схоже, попереду там ще буде не одна цікава знахідка.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. У Парижі Мону Лізу знову назвали туристичною пасткою. Чому? Бо замість спокійного погляду на шедевр, люди часто бачать тільки натовп, а саму картину – ледь-ледь. І ще одна тема, яка викликає суперечки у фанів подорожей – легендарні місця, куди їдуть за вау-ефектом, а отримують зовсім інший досвід. Не всі знамениті туристичні локації справді виправдовують очікування. І це підтвердили одразу кілька популярних місць, які мандрівники часто згадують у відгуках із розчаруванням. Почнемо з Лувру. Саме Мону Лізу в Парижі туристи дуже часто називають місцем, яке не дає того враження, на яке всі розраховують. Полотно невелике, людей біля нього завжди багато, а зробити нормальне фото майже неможливо. У результаті, замість спокійного знайомства з шедевром, багато хто бачить лише чужі голови в кадрі. Схожа історія із купальнями Сечені в Будапешті. Це найбільший термальний комплекс Європи. Він працює ще з 1913 року. Але частина відвідувачів скаржиться на натовпи, неприємний запах у деяких басейнах і не надто чисті зони відпочинку. Тож популярність місця не завжди означає комфорт. До списку також потрапив лондонський M&M's World. Туристи називають його занадто яскравим, галасливим і при цьому звичайним магазином із завищеними цінами. Багато хто йде туди з очікуванням розваги, а виходить із думкою, що це просто комерційна пастка для гостей міста. Не кращі відгуки і про Білий дім у Вашингтоні. Навіть попри статус однієї з найвідоміших будівель світу, туристів часто чекає розчарування. Резиденцію президента видно здалеку, вона за огорожами, а інколи ще й частково закрита через ремонтні роботи. Тобто легенда є, а от враження – не завжди. У Кіото схожа ситуація з храмом Фусімі і Нарітайша. Він знаменитий своїми червоними воротами Торії, але на місці багатьох зустрічають величезні черги і постійний потік туристів. Через це тиша та атмосфера, за якими туди їдуть, губляться буквально за кілька хвилин. А от Великий бар'єрний риф в Австралії розчаровує вже з іншої причини. Частина коралів знебарвилася через потепління води та сильне ультрафіолетове випромінювання. Тому риф уже не завжди виглядає таким барвистим, як його звикли уявляти. На Гаваях туристи також часто говорять про завищені очікування. Пляж Вайкікі в Гонолулу відомий у всьому світі, але відпочивальники скаржаться на натовпи, високу забудову, дорогі послуги і не надто простору берегову лінію. Для когось це символ курорту, а для когось – просто дуже людне місце. У Британії тим часом знову назвали найневтішніший тематичний парк. Alton Towers другий рік поспіль очолює такий рейтинг. Відвідувачі найбільше нарікають на високі ціни, довгі черги та додаткові платні послуги. Іноді розваги там виходять дорожчими за саму пригоду. Ще одна пам'ятка, яка регулярно розходиться з очікуваннями – русалонька в Копенгагені. Багато туристів дивуються, що статуя значно менша, ніж здається на фото. До того ж, вона стоїть на промисловій набережній, тож романтики там менше, ніж у туристичних буклетах. І нарешті Ленс Енд у Корнволлі. Мис, який вважають найзахіднішою точкою материкової Англії, дедалі частіше критикують за надмірну комерціалізацію. Сувенірні крамниці, атракціони, бари, готель і дорогі фото біля вказівника – усе це для багатьох уже не про природу, а про туристичний бізнес. І після всіх цих місць, де очікування явно не збіглися з реальністю, є й історія зовсім іншого настрою. На аукціоні Heritage Auctions продали один із найвідоміших реквізитів зі «Зоряних війн». Новий власник заплатив за нього 3 750 000 доларів. Це світловий меч, яким Марк Гемміл користувався у 5-му епізоді саги, імперія завдає удару у відповідь. Саме цим мечем Люк Скайвокер бився з Дартом Вейдером у легендарній сцені, яку впізнають навіть ті, хто ніколи не дивився Star Wars. Цікаво, що до лота увійшов не музейний муляж, а справжній механізм для спецефектів, створений ще у 1979 році. Його зробили за зліпком руки актора, і цей продаж уже назвали рекордним для оригінального реквізиту зі «Зоряних війн». У попередньому рекорді теж був Вейдер, але цього разу Люк обігнав свого батька.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

Радіо «Ностальгія». Життя зі смаком.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Європі українцям нагадали про документ, без якого поїздка може обернутися зайвими витратами. Розповім, де саме ця картка працює, а де вже треба шукати інший поліс. І ще одна історія для любителів дивовиж. На планеті досі є місця, куди людина або майже не діставалася, або взагалі не ступала. І деякі з них звучать як готовий сценарій для пригодницького фільму. Українцям, які подорожують країнами Євросоюзу, нагадали про важливу річ. Перед поїздкою варто мати європейську картку медичного страхування. Вона, зокрема, покриває необхідну державну медичну допомогу під час тимчасового перебування в іншій країні ЄС. Йдеться не лише про раптову травму. Картка також діє у разі загострення хронічних хвороб або коли допомогу не можна відкласти до повернення додому. Але є нюанси. Картка не покриває лікування в приватних клініках, медичну евакуацію, пошуково-рятувальні роботи, втрату багажу чи скасування подорожі. Також за окремі послуги, як-от місцеві доплати, часто доведеться платити самостійно. Є іще одне важливе обмеження. Для українців ця картка не діє в Данії, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії, Швейцарії та Великій Британії. Тож перед поїздкою туди краще окремо уточнити умови у своїй страховій компанії або оформити комерційний поліс. На Приморському бульварі в Одесі археологи знову дісталися шарів, які добре переплітають різні епохи. Цього разу вони знайшли залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисяч років. Стіна завдовжки приблизно 2 метри, простежується більш ніж на 20 метрів. Фахівці кажуть, що знахідка допоможе точніше окреслити межі античного поселення гавань Істріан. Окрім цього, на розкопках виявили артефакти 14 століття, пов'язані з генуезькою факторією Дженес. Це кераміка з Криму та Трабзона, а також монети. Є й сліди османського періоду. Вони можуть бути пов'язані з Хаджибейським замком. Археологи кажуть, що нові дані ще раз спростовують міф про те, ніби Одесу колись заснували на порожньому місці. А вже якщо дивитися не на землю, а на мапу світу, то там і досі є чимало білих плям. Саме до таких місць належать регіони, де люди або бували вкрай рідко, або й зовсім не ступали. Наприклад, у Західній Антарктиді є земля Мері Берд. Це величезна територія, майже недоторкана дика природа. І вона досі залишається однією з найменш освоєних на планеті. Майже недосліджений і північний лісовий комплекс у М'янмі. Там густі ліси простягаються гірською місцевістю, а доступ до них роками був обмежений. Серед непідкорених вершин вирізняється Гангхар Пуенсум у Бутані. Її вважають найвищою недосяжною горою у світі. А в Непалі є Мача-Пучари, куди також не ступала людина через її священний статус. Є й місця, куди не йдуть не через віру, а через ризик. Це, наприклад, Суммарі на кордоні Пакистану та Китаю, або масив східний Ньєнчен-Тангла в Тибеті, де з сотень вершин підкорили лише кілька. Недослідженість ховається і в океані. Хребет Гакеля в Північному льодовитому океані майже весь час закритий кригою, тож навіть у наш час там побували лише одиниці. А ще є синоти Юкатану в Мексиці. Це затоплені печери, де, за оцінками, досі лишаються сотні кілометрів невідомих ходів. І коли здається, що земля вже давно вся на карті, вона нагадує про інше. Усередині гір, під льодом, у лісах і під водою ще й досі можуть чекати місця, яких людина ніколи не бачила.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Ерго Цитал від алергії красота. Ерго Цитал, я глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерго Цитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

ностальгії. Життя зі смаком. Радіо ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
3: Добре поїсти.
2: О, це іде.
3: Качина ніжка, конфі,
2: їсти, борщ
3: і салатик.
2: О, це іде.
3: Котлетка,
2: пюрешка.
3: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: вже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Враж

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA. Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду,

0: курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

ще вітали, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі, лилися сльози щастя щоночі, об'ятали.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Умар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Радіо «Ностальджі».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

Настя зі смаком.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, міні хот-доги. О, це іде.
3: Міні сосиска.
2: Міні ті.
3: Зручно їсти, в дорозі.
2: Міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
1: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
0: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Який кондиціонер купили б ще раз?
4: Та той самий, Cooper & Hunter.
3: Настільки хороший?
4: Ага.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Це ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
7: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
9: Зі смаком.

0: смак.
1: Реклама. Радіо Ностальгія. Життя зі смаком.
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: подорожуємо стежками українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Водоспад «Шипіт» – одна з найвідоміших природних перлин українських Карпат. Вода стрімко спадає з висоти близько 14 метрів, утворюючи мальовничі каскади, а її шум нагадує тихий шепіт, завдяки якому водоспад і отримав свою назву. За легендою, саме тут зустрічалися двоє закоханих, яким не судилося бути разом. І відтоді вода ніби шепоче історію їхнього кохання. Недарма місцеві здавна вірили, що шипіт дарує спокій, натхнення та особливу силу кожному, хто завітає сюди. Найцікавіші історії та неймовірні місця Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотал. Ергоцетал виглажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Ви слухаєте радіо «Ностальгія».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок.
3: У міні-булочці.
2: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти
3: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Бухнар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальгія». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: різкість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
1: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
0: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua. З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
2: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво
2: ріжок.
1: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама. Would you dance?

0: Реклама.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Це був справжній хіт на радіо Ностальгії. Партнер Горілка Хлібний Дар. Тобі справжньому.
1: Turn off the light. Take a deep breath and relax.

радіо «Ностальгія. Життя зі смаком».

0: вже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Партнер «Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Жашківське. З історії народжується смак».
3: Реклама.
4: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
2: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: тобі. Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
2: Астропрогноз на сьогодні від «Приватбанку». Ваша мрія чекає дій.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
9: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик. О, це іде.
1: Котлетка, пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс.
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: OTP-банк реклама.
4: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
11: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
12: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Фарм – це не просто ліки. Лубни Фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни Фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни Фарм – з турботою про вас.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.

0: партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальджі».
11: Радіо «Ностальджі».

Партнер Шашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Ностальджі. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Шашківське. З історії народжується смак. Ви слухаєте радіо Ностальджі.

0: Реклама.
1: Їсти.
2: Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-тісти.
2: Зручно в дорозі.
3: Міні-хот-доги.
1: Їсти.
2: На око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
11: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
12: Які кондиціонери ви знаєте?
13: Кондиціонери? «Купер енд Хантер». А що, є ще якісь?
14: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.

0: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал легважу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
5: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі відторчим.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Чуєш? Вегас 24!
6: Гра кличе!
1: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
1: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Хочеш хіти? Є!
9: Улюблене радкове шоу? Є!
8: Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком.

0: Партнер «Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Жашківське. З історії народжується смак». Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Густкість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
1: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
0: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
2: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
4: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
5: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
6: OTP-банк реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.

0: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

скину, я заради тебе гори ствину, і я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Партнер «Жешківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Жешківське». З історії народжується смак.
3: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

latest hit to the wisdom of old.

0: Гетнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальгія». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
8: Слухаєте радіо «Ностальгія».

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Радіо. Радіо. Ностальгія. Зі смаком.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Американець, якому було всього 18 років і 346 днів, уже викладав в університеті. І це не жарт, а світовий рекорд. А ще донька музиканта Михайла Клименка зворушливо заспівала його хіт на концерті пам'яті в Києві. І ця історія точно зачепить багатьох. Натан Томас став наймолодшим професором у світі. Він почав викладати в університеті в серпні 2 роки тому, коли йому було всього 18 років і 346 днів. До цього Натан уже встиг отримати бакалаврат і магістратуру з електротехніки. Обидва ступені він закінчив з відзнакою. Хлопець народився в сім'ї інженерів. Він із дитинства любив STEM-напрямки, а особливо математику. У коледж він пішов у 10 років, а в Міжнародний університет Флориди – у 14. Зараз Натану 21 рік. Він викладає онлайн-курси, навчається на юридичному факультеті в університеті Майамі та планує працювати у сфері права інтелектуальної власності. І поки одні студенти ще тільки мріють про першу пару, інші вже встигають вивчати світові легенди, наприклад, історію кави. За легендою, першу філіжанку кави приготували в Ємені. Хоча батьківщиною кавового дерева вважають Ефіопію, саме з Єменом пов'язують появу напою у звичному для нас вигляді. Найвідоміша історія веде нас до пастуха на ім'я Калді. Він помітив, що його кози після ягід невідомого куща ставали дуже жвавими. Калді сам спробував ці плоди і відчув несподіваний приплив енергії. Потім ягоди потрапили до монастиря. Там їх почали давати перед тривалими богослужіннями, щоб не засинали під час проповідей. А вже згодом у єменському місті Моха відлюдник Аль-Шадхілі нібито першим обсмажив зерна, змолов їх і приготував гарячий напій. Саме від назви цього міста, кажуть, і пішло слово «мока». Версій цієї історії багато, але факт залишається фактом. Кава пройшла довгий шлях від легенд до щоденної чашки в мільйонів людей. Поки кава обростала легендами, в Україні тим часом знову запрацювали дитячі залізниці. Це вже така тепла сімейна історія на завершення випуску, і вона справді створює настрій. Дитячі залізниці працюють у Києві, Львові, Рівному та Дніпрі. Це маршрути, де пасажирів обслуговують юні вихованці залізничної справи. Квитки можна купити онлайн. Діти до 12 років можуть їхати лише з дорослими. А для групи до 10 дітей потрібен щонайменше один супроводжувач. У Києві дитяча залізниця працює на вулиці Парково-Сирецькій, 4. У Дніпрі – на проспекті Дмитра Яворницького, 95Г. У Львові – на вулиці Івана Франка, 156. У Рівному – на вулиці Соборній, 147. У кожному місті є свій розклад і свій маршрут. Тож, якщо хочеться спокійної прогулянки для всієї родини, це якраз той варіант, який уже чекає на пасажирів.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Ви слухаєте радіо «Ностальджі».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Партнер «Шашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Шашківське». З історії народжується смак.
3: Реклама.

0: Київстар. Ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця.
7: А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
8: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
9: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Читаєш книжки? Купуй їх на Magogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переклади Мегопак від Magogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Magogo Books. Читати добре.
11: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
12: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
13: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
14: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо. Радіо. Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Канадці все частіше дивуються українцям, і не лише через війну, а через те, як наші люди працюють, тримаються і допомагають іншим. І ще одна історія про жінок за кермом. В Україні відкрили безплатний набір на навчання одразу за кількома транспортними напрямками. А далі – факт із життя Володимира Кличка, який колись мріяв зовсім не про ринг, а про медицину. І тут уже без гучних титулів, просто кілька речей, які добре показують його характер. Українці в Канаді не просто облаштовуються на новому місці. Вони помітно змінюють ставлення до нашої спільноти за океаном. Блогер, якого в Канаді знають як канадського Марка, назвав 5 рис, які найбільше вражають місцевих. Перша – працьовитість і бажання розвиватися. За його словами, українців сьогодні можна знайти майже в будь-якій сфері. Хтось відкриває бізнес, хтось швидко знаходить роботу, а хтось приносить у нове середовище свіжі ідеї. Друга риса – вміння рахувати гроші і покладатися на себе. Блогер каже, що українці добре знають ціну кожному долару, і саме це допомагає їм швидше ставати на ноги в еміграції. Ще канадців дивує охайність українців. Йдеться не лише про святковий вигляд, а й про щоденну звичку дбати про себе. Четверта риса – вдячність і готовність допомагати. За словами автора, багато українців не забувають тих, хто підтримав їх після переїзду. Вони спілкуються, приїжджають і часто допомагають літнім канадцям у побуті. І п'ята річ – це гідне представлення України. Саме завдяки українцям у Канаді дедалі більше людей дізнаються про нашу культуру, професійність і стійкість. Блогер також припускає, що частина українців після війни повернеться додому. І той досвід, який вони здобули за кордоном, ще стане в пригоді для відбудови країни. В Україні відкрили новий набір на безоплатне навчання жінок за програмою «She Drives». І цього разу вибір напрямків справді широкий. Подати заявки можна до 31 серпня. Програма охоплює 10 регіонів. Жінок безплатно навчатимуть на водійок автобуса, вантажівки або тролейбуса. На автобуси беруть у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кривому Розі, Львові, Миколаєві, Харкові та Хмельницькому. На категорію вантажівки з масою понад 7,5 тонн у Вінниці, Кривому Розі, Одесі та Хмельницькому. На категорію вантажівки з причепом у Білій Церкві, Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Львові, Одесі та Харкові. А тролейбус можна опанувати в Черкасах. Перевагу надають кандидаткам із цільових регіонів. Також дивляться на досвід кермування, повну середню освіту та відповідність вимогам обраної категорії. Навчання проходитиме в автошколах-партнерах. Воно включає теорію, практику, іспити, а ще психологічну підтримку та допомогу з підготовкою до співбесід. У програмі вже понад 100 жінок пройшли навчання, понад 40 випускниць уже працюють водійками. І коли вже мова зайшла про людей, які йдуть не за шаблоном, а за своїм шляхом, згадаю ще одну цікаву історію. Володимир Кличко колись узагалі хотів бути фельдшером. 24-й канал зібрав 5 маловідомих фактів про боксера. Один із них – у дитинстві він не мріяв про спортивну славу. Після 8-го класу Кличко хотів вступати до медичного технікуму, але не пройшов за віком. Після цього він пішов у бокс. І, як виявилося, саме це рішення зробило його легендою світового спорту. Був у нього й зовсім не спортивний епізод у житті. У 19 років він одружився з київською моделлю Олександрою Авізовою. Шлюб тривав трохи більше року. Ще один факт. У 2019 році Кличко пережив пожежу на яхті дорогою з Ібіци на Майорку. Судно загорілося в машинному відділенні, але рятувальники швидко впоралися і родину вдалося врятувати. А в юності Кличко, як сам не раз згадував, був зовсім не зразковим спортсменом. Разом із друзями тікав у ліс на шашлики і часто пропускав тренування. Словом, звичайний хлопець із дуже великою спортивною перспективою. Отакі сьогодні історії про людей, які змінюють уявлення про цілу країну, про нові можливості для жінок і про чемпіона, який колись хотів стати медиком. Гарний набір, правда ж?
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Хочеш хіти?
9: Є. Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
8: Рок, джаз, денс?
10: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. В Європі є міста, де й дешевше і спокійніше, ніж у розкручених туристичних центрах. Сьогодні розкажу про кілька таких напрямків, і один із них може вас приємно здивувати. А ще про дуже незвичні велнес-тренди – від купання в пиві до йоги з козами. Так, це не жарт, і попит на таке справді є. Українські співаки з Одеси отримали призові місця на фестивалі в Уельсі. У британському місті Ланголен відбувся один із найвідоміших світових вокальних фестивалів. І там українці знову голосно заявили про себе. Дитячий хор «Перлини Одеси» посів третє місце у категорії «Children's Open Choirs». Колектив отримав 90 балів і поступився срібним призером зі США лише одним балом. Третє місце також виборов Олексій Сибов. Він виступав у сольному класичному конкурсі «Young Class Classical Voice of the Future» для учасників віком від 13 до 17 років. Його результат – 89 балів. Саме на цій сцені колись переміг молодий Лучано Паваротті. Тому й головний приз хору там і досі називають трофеєм Паваротті. Для одеських виконавців це ще один сильний результат і хороша новина для української вокальної школи. Легенди українських талант-шоу стали зірковими тренерами нової фабрики зірок. Лауд і Таянна повертаються у знайоме для багатьох музичне поле, але вже в ролі наставників. Вони стануть тренерами з вокалу в оновленій фабриці зірок, прем'єра якої запланована на 4 вересня. Для Лауди ця робота має особливий зміст. Він зізнається, що ще в дитинстві дивився це шоу і мріяв колись стати його частиною. Тепер ця мрія здійснилася тільки вже на іншому боці сцени. Таяна каже, що сильний голос – це ще не все. Артистові потрібна і психологічна готовність до конкуренції, тиску та публічності. Обоє співаків мають власний досвід конкурсів, фіналів і великих сцен. Тож саме їм і довірили допомагати молодим виконавцям шукати своє звучання. Низькі ціни і немає натовпів. Міста в Європі варті уваги. Якщо після музичних конкурсів хочеться трохи змінити ритм, ось вам кілька європейських міст, де можна відпочити без туристичної тісняви і зайвих витрат. У польському Торуні на вас чекає середньовічний центр із ЮНЕСКО, готична архітектура, бруковані вулички і навіть місцева пряникова слава. Ніч у хостелі там коштує приблизно від 500 до 1000 гривень, а вечеря на двох у ресторані може обійтися в кілька тисяч. У румунській Тімішоарі – барокові фасади, площі з кольоровими будинками та дуже спокійна атмосфера. У боснійському Яйці місто буквально розгортається навколо водоспадів і річки Плива. У грецькій Кавалі можна поєднати пляж, візантійські руїни та таверни з морепродуктами. А в іспанському Оренсе прямо в центрі б'ють термальні джерела. Це саме ті напрямки, де можна побачити Європу без натовпу і без відчуття, що за кожен крок треба доплачувати. І, чесно кажучи, іноді саме такі міста запам'ятовуються найкраще. І наостанок про подорожі, які цього разу обирають не за класичним маршрутом, а за настроєм. Бо в Європі та Азії зараз усе популярнішими стають дуже дивні, але цілком реальні велнес-розваги. У Японії людей навіть закопують у гарячий вулканічний пісок. В Італії пропонують ритуали з ослячим молоком і какао. У Швейцарії та Ісландії влаштовують спостереження за зорями, а в Чехії досі працюють пивні спа. Є й окрема зірка цього тренду – йога з козами. Це саме те, що звучить. Люди роблять асани, а кози ходять поміж килимками. Іноді навіть стрибають на спину чи намагаються залізти просто на голову. І, мабуть, після такого вже точно важко думати про робочі листи.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Швейцарії археологи розкопали табір римського легіону і знайшли там не лише монету часів Тиберія, а й речі, схожі на рукоятки скальпелів. Історія на межі золота, війська і медицини. А в Нормандії пляжі, де 6 червня 1944-го почалася висадка союзників, тепер офіційно стали об'єктом спадщини ЮНЕСКО. Це вже не просто берегова лінія, а місце, яке змінило хід історії. У Віндіоніссі в Швейцарії археологи натрапили на сліди найранішого римського військового табору на цьому місці. Вони відкрили оборонний рів, частину земляного валу, а ще казарму, піч для випічки хліба та польову кузню. Знахідок теж вистачило. Серед них – золота монета Ауреус часів імператора Тиберія, маленький сердолік із гравіюванням богині перемоги Вікторії та, ймовірно, дві рукоятки римських скальпелів. Дослідники кажуть, що це дає новий погляд на життя табору. Тут не тільки оборонялися, тут жили, працювали, ремонтували спорядження, пекли хліб і, схоже, навіть надавали медичну допомогу. Ще важливіше, що археологи змогли точніше відтворити план укріплень. Виявилося, що південну лінію табору довго не могли визначити точно. Тепер вона стала зрозумілішою. Є й цікава деталь про сам рів. Сліди рослинності показали, що укріплення якийсь час не використовували. Воно встигло зарости, а потім його знову відновили. Трохи далі на захід від цього сюжету вже не античність, а зовсім сучасна історія. В Україні восени вийде новий медичний серіал «Швидкарі». На телеканалі ICTV2 покажуть 12 серій про бригади екстреної допомоги, їхні виклики, складні рішення і суперечки між старою школою та новим підходом до медицини. У головних ролях Віктор Жданов, Анастасія Цимбалару, Юрій Вихованець та інші. Сюжет крутиться навколо фронтового парамедика Макса Коваленка. Він хоче довести, що нова система реагування може працювати швидше й ефективніше. А от його опонент, досвідчений лікар Анатолій Савчук, тримається перевірених методів. Історія, по суті, не лише про швидку допомогу. Вона ще й про людей, які щодня їдуть туди, де комусь дуже потрібна підтримка. І на завершення вже легша і дуже тепла нота. Сьогодні в українському телеефірі згадують одне з найвпізнаваніших шоу 2000-х – «Караоке на Майдані». Саме там колись з'являлися майбутні зірки, яких тоді ще ніхто не знав. Тіна Кароль співала ще студенткою. Віталій Козловський прийшов у 17 років і переміг. Згодом на сцену виходили Макс Барських, Дмитро Каднай, Аліна Паш і Павло Табаков. І в цьому, мабуть, вся магія таких історій. Велика сцена іноді починається з дуже простого мікрофона просто посеред площі.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте
0: радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Американець, якому було всього 18 років і 346 днів, уже викладав в університеті. І це не жарт, а світовий рекорд. А ще донька музиканта Михайла Клименка зворушливо заспівала його хіт на концерті пам'яті в Києві. І ця історія точно зачепить багатьох. Натан Томас став наймолодшим професором у світі. Він почав викладати в університеті в серпні 2 роки тому, коли йому було всього 18 років і 346 днів. До цього Натан уже встиг отримати бакалаврат і магістратуру з електротехніки. Обидва ступені він закінчив з відзнакою. Хлопець народився в сім'ї інженерів. Він із дитинства любив STEM-напрямки, а особливо математику. У коледж він пішов у 10 років, а в Міжнародний університет Флориди – у 14. Зараз Натану 21 рік. Він викладає онлайн-курси, навчається на юридичному факультеті в університеті Майамі та планує працювати у сфері права інтелектуальної власності. І поки одні студенти ще тільки мріють про першу пару, інші вже встигають вивчати світові легенди, наприклад, історію кави. За легендою, першу філіжанку кави приготували в Ємені. Хоча батьківщиною кавового дерева вважають Ефіопію, саме з Єменом пов'язують появу напою у звичному для нас вигляді. Найвідоміша історія веде нас до пастуха на ім'я Калді. Він помітив, що його кози після ягід невідомого куща ставали дуже жвавими. Калді сам спробував ці плоди і відчув несподіваний приплив енергії. Потім ягоди потрапили до монастиря. Там їх почали давати перед тривалими богослужіннями, щоб не засинали під час проповідей. А вже згодом у єменському місті Моха відлюдник Аль-Шадхілі нібито першим обсмажив зерна, змолов їх і приготував гарячий напій. Саме від назви цього міста, кажуть, і пішло слово «мока». Версій цієї історії багато, але факт залишається фактом. Кава пройшла довгий шлях від легенд до щоденної чашки в мільйонів людей. Поки кава обростала легендами, в Україні тим часом знову запрацювали дитячі залізниці. Це вже така тепла сімейна історія на завершення випуску, і вона справді створює настрій. Дитячі залізниці працюють у Києві, Львові, Рівному та Дніпрі. Це маршрути, де пасажирів обслуговують юні вихованці залізничної справи. Квитки можна купити онлайн. Діти до 12 років можуть їхати лише з дорослими. А для групи до 10 дітей потрібен щонайменше один супроводжувач. У Києві дитяча залізниця працює на вулиці Парково-Сирецькій, 4. У Дніпрі – на проспекті Дмитра Яворницького, 95Г. У Львові – на вулиці Івана Франка, 156. У Рівному – на вулиці Соборній, 147. У кожному місті є свій розклад і свій маршрут. Тож, якщо хочеться спокійної прогулянки для всієї родини, це якраз той варіант, який уже чекає на пасажирів.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: на радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Канадці все частіше дивуються українцям, і не лише через війну, а через те, як наші люди працюють, тримаються і допомагають іншим. І ще одна історія про жінок за кермом. В Україні відкрили безплатний набір на навчання одразу за кількома транспортними напрямками. А далі – факт із життя Володимира Кличка, який колись мріяв зовсім не про ринг, а про медицину. І тут уже без гучних титулів, просто кілька речей, які добре показують його характер. Українці в Канаді не просто облаштовуються на новому місці. Вони помітно змінюють ставлення до нашої спільноти за океаном. Блогер, якого в Канаді знають як канадського Марка, назвав 5 рис, які найбільше вражають місцевих. Перша – працьовитість і бажання розвиватися. За його словами, українців сьогодні можна знайти майже в будь-якій сфері. Хтось відкриває бізнес, хтось швидко знаходить роботу, а хтось приносить у нове середовище свіжі ідеї. Друга риса – вміння рахувати гроші і покладатися на себе. Блогер каже, що українці добре знають ціну кожному долару, і саме це допомагає їм швидше ставати на ноги в еміграції. Ще канадців дивує охайність українців. Йдеться не лише про святковий вигляд, а й про щоденну звичку дбати про себе. Четверта риса – вдячність і готовність допомагати. За словами автора, багато українців не забувають тих, хто підтримав їх після переїзду. Вони спілкуються, приїжджають і часто допомагають літнім канадцям у побуті. І п'ята річ – це гідне представлення України. Саме завдяки українцям у Канаді дедалі більше людей дізнаються про нашу культуру, професійність і стійкість. Блогер також припускає, що частина українців після війни повернеться додому. І той досвід, який вони здобули за кордоном, ще стане в пригоді для відбудови країни. В Україні відкрили новий набір на безоплатне навчання жінок за програмою «She Drives». І цього разу вибір напрямків справді широкий. Подати заявки можна до 31 серпня. Програма охоплює 10 регіонів. Жінок безплатно навчатимуть на водійок автобуса, вантажівки або тролейбуса. На автобуси беруть у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кривому Розі, Львові, Миколаєві, Харкові та Хмельницькому. На категорію вантажівки з масою понад 7,5 тонн у Вінниці, Кривому Розі, Одесі та Хмельницькому. На категорію вантажівки з причепом у Білій Церкві, Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Львові, Одесі та Харкові. А тролейбус можна опанувати в Черкасах. Перевагу надають кандидаткам із цільових регіонів. Також дивляться на досвід кермування, повну середню освіту та відповідність вимогам обраної категорії. Навчання проходитиме в автошколах-партнерах. Воно включає теорію, практику, іспити, а ще психологічну підтримку та допомогу з підготовкою до співбесід. У програмі вже понад 100 жінок пройшли навчання, понад 40 випускниць уже працюють водійками. І коли вже мова зайшла про людей, які йдуть не за шаблоном, а за своїм шляхом, згадаю ще одну цікаву історію. Володимир Кличко колись узагалі хотів бути фельдшером. 24-й канал зібрав 5 маловідомих фактів про боксера. Один із них – у дитинстві він не мріяв про спортивну славу. Після 8-го класу Кличко хотів вступати до медичного технікуму, але не пройшов за віком. Після цього він пішов у бокс. І, як виявилося, саме це рішення зробило його легендою світового спорту. Був у нього й зовсім не спортивний епізод у житті. У 19 років він одружився з київською моделлю Олександрою Авізовою. Шлюб тривав трохи більше року. Ще один факт. У 2019 році Кличко пережив пожежу на яхті дорогою з Ібіци на Майорку. Судно загорілося в машинному відділенні, але рятувальники швидко впоралися і родину вдалося врятувати. А в юності Кличко, як сам не раз згадував, був зовсім не зразковим спортсменом. Разом із друзями тікав у ліс на шашлики і часто пропускав тренування. Словом, звичайний хлопець із дуже великою спортивною перспективою. Отакі сьогодні історії про людей, які змінюють уявлення про цілу країну, про нові можливості для жінок і про чемпіона, який колись хотів стати медиком. Гарний набір, правда ж?
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: 28 липня визначено днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: зустрічі. Життя зі смаком.
1: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
2: Сьогодні у випуску. В Європі є міста, де й дешевше і спокійніше, ніж у розкручених туристичних центрах. Сьогодні розкажу про кілька таких напрямків, і один із них може вас приємно здивувати. А ще про дуже незвичні велнес-тренди – від купання в пиві до йоги з козами. Так, це не жарт, і попит на таке справді є. Українські співаки з Одеси отримали призові місця на фестивалі в Уельсі. У британському місті Ланголен відбувся один із найвідоміших світових вокальних фестивалів. І там українці знову голосно заявили про себе. Дитячий хор «Перлини Одеси» посів третє місце у категорії «Children's Open Choirs». Колектив отримав 90 балів і поступився срібним призером зі США лише одним балом. Третє місце також виборов Олексій Сибов. Він виступав у сольному класичному конкурсі «Young Class Classical Voice of the Future» для учасників віком від 13 до 17 років. Його результат – 89 балів. Саме на цій сцені колись переміг молодий Лучано Паваротті. Тому й головний приз хору там і досі називають трофеєм Паваротті. Для одеських виконавців це ще один сильний результат і хороша новина для української вокальної школи. Легенди українських талант-шоу стали зірковими тренерами нової фабрики зірок. Лауд і Таянна повертаються у знайоме для багатьох музичне поле, але вже в ролі наставників. Вони стануть тренерами з вокалу в оновленій фабриці зірок, прем'єра якої запланована на 4 вересня. Для Лауди ця робота має особливий зміст. Він зізнається, що ще в дитинстві дивився це шоу і мріяв колись стати його частиною. Тепер ця мрія здійснилася тільки вже на іншому боці сцени. Таяна каже, що сильний голос – це ще не все. Артистові потрібна і психологічна готовність до конкуренції, тиску та публічності. Обоє співаків мають власний досвід конкурсів, фіналів і великих сцен. Тож саме їм і довірили допомагати молодим виконавцям шукати своє звучання. Низькі ціни і немає натовпів. Міста в Європі варті уваги. Якщо після музичних конкурсів хочеться трохи змінити ритм, ось вам кілька європейських міст, де можна відпочити без туристичної тісняви і зайвих витрат. У польському Торуні на вас чекає середньовічний центр із ЮНЕСКО, готична архітектура, бруковані вулички і навіть місцева пряникова слава. Ніч у хостелі там коштує приблизно від 500 до 1000 гривень, а вечеря на двох у ресторані може обійтися в кілька тисяч. У румунській Тімішоарі барокові фасади, площі з кольоровими будинками та дуже спокійна атмосфера. У боснійському Яйці місто буквально розгортається навколо водоспадів і річки Плива. У грецькій Кавалі можна поєднати пляж, візантійські руїни та таверни з морепродуктами. А в іспанському Оренсе прямо в центрі б'ють термальні джерела. Це саме ті напрямки, де можна побачити Європу без натовпу і без відчуття, що за кожен крок треба доплачувати. І, чесно кажучи, іноді саме такі міста запам'ятовуються найкраще. І наостанок про подорожі, які цього разу обирають не за класичним маршрутом, а за настроєм. Бо в Європі та Азії зараз усе популярнішими стають дуже дивні, але цілком реальні велнес-розваги. У Японії людей навіть закопують у гарячий вулканічний пісок. В Італії пропонують ритуали з ослячим молоком і какао. У Швейцарії та Ісландії влаштовують спостереження за зорями, а в Чехії досі працюють пивні спа. Є й окрема зірка цього тренду – йога з козами. Це саме те, що звучить. Люди роблять асани, а кози ходять поміж килимками. Іноді навіть стрибають на спину чи намагаються залізти просто на голову. І, мабуть, після такого вже точно важко думати про робочі листи.
0: Новини зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Швейцарії археологи розкопали табір Римського легіону і знайшли там не лише монету часів Тиберія, а й речі, схожі на рукоятки скальпелів. Історія на межі золота, війська і медицини. А в Нормандії пляжі, де 6 червня 1944-го почалася висадка союзників, тепер офіційно стали об'єктом спадщини ЮНЕСКО. Це вже не просто берегова лінія, а місце, яке змінило хід історії. У Віндіоніссі в Швейцарії археологи натрапили на сліди найранішого римського війська.